ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ

ကိုချိုးတူရဲ့ညူရဲ့အင်းပြသွားလိုက်တာအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလင်းပါလားခမရဟုတ်ပါဗျာအာလုံးကြီးရိုက်ချော်တီအီအီကျက်တည်းပြောစီမှာနေဆိုသည့်အတိုင်းဒါရတရားလက်ကင်ထားပြီးလှူထမ်းကြဘူးနော်အလှူတကားအလှူမှမြတ်အတွက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်စတင်းကပြောစီနေမှာကပါဘူးခမရအင်းပြတယ်ဒီအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူတမှုထိုးရိုက်ပျော်ရွှင်စရာမြန်မာမူမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိန်စတင်းရဲ့အသွာတမှုခက်ထားကြပ